Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtsche sinn déi Hartlieder, wann erschémer hans du huest déi scheinsten Interludes op den heftigsten Daff-Metal-Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vun Blaster the Sick-Album vun 91 an dann no leef nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.